Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicinalı La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheliyamı zilimi zerna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب ببینم که اینی کند و ویش ببینی که آواز مرد ببینم که اینی از شوش ویش ببینی ببینم که اینی که من کردم ببینم که اینی شر مدان بر توان شدی را ببینم که اینی تو دینه خوب ده ویش ببینی دام شر داران دار بس ببینم که اینی بر خصم ببینم که اینی بر مدان قبر قبرستانی ببینم که اینی داریم قبر رشو تاری ببینم که اینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شاد ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم دار لکرم بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان